0: 思います。
1: セネタオーバルコール
0: I copy pedestrians flipped over the wheelchair.